mwetu mundunga tele unga sakiwa ni musambu pani musambu mwimpe mutamba mulenga mambu imwaka panga mwailunga mambu iela motu mumbabula.